taban ton duje papa wa bo yoruba ja kesara o fe lo si awujo wa o man ko wa nipa ise ti ara bi en ba si wa ninu ise ti ara o gbe o NRI ni ko lorun

pamajemore owo ye ile re o alatileyin mi o oba do sogun aye mi dalai lagbara o

0: ni pa ise
1: ti e wa nse ninu ododo
0: ti a nse nipa
1: sugbon gege bi anu re ni o gba wala
0: gege bi anu re ni o gba wala se nwele anu le kan si juba

0: ẹ lo lo anson ju ni
1: enu
0: ato lo kawe ju ninu won
2: mo tan pe laanu ni
1: won fe ma bere pe
0: olorun ma pariwo to
1: afi ke fa
0: lu yo awon ti o wa si gbangan loni

0: 32 FM, 94.9.
1: Ogo ni fun Olorun eni agba ojo kini wa ya Juda oba la tun gbe ni pekun mi mo ninu ola tere koja ri oba jamu male Olorun gbogbo eran ara oba sosun ti o le se o to bi so gaju aye lo ko ni bere ko lopin ohun kan ni lana na ni loni ko loni gbimo ran ko leni si npa sefu ko leni to nji sefu Olorun ara ni o se ni lana na ni loni oba to tobi toju aye atorun lo ti tobi ninu ola sobi ninu ipa I quite side di baje ogo ni fun Olorun loki orun aso pe se Olorun gbogbo eran ara adupe fun ori ofe miran ita tun ri gba ni ondi Olorun to nje emi ni oba to ta san bi eni ta san o telele bi eni teni fi aye kale lori ori won lo sa ko so gbogbo ko se nkeni to le bo gbijo n to ba se ara lo fi da agbe oga to po fun adala ti o pa wa le agbe oga lo gbogbo kan ti to n gbo mi yi aso pe se fun alaafia re fun ori ofe re fun anu re agbe oga lo baba apostle alade aso pe se fun ronlowo ti won ri gba fun ile te n wo de won eje bi ogba ni won lowo eje satani osogo ejo tayi ejo hale mo won aso pe se fun atileyin ni gbogbo won aye ni ogo ori gbogbo kan ti to n gbo mi lori omo ijori asese ogo ni fọlọrun loki orun aso pe se lori kan ni yo ogbo kan te lo bi akwa bi owo bi ese ti eto ifin se se ogo ni fun yin loki orun baba agbagba ope wa ogbo se lori aye mi na lo fun atileyin ogun taba na ko resolution ogo ni foruko mi lo mo joba lo awo mo ki awo mo yin a si mo gbogbo won gba ta wa laye orin ope rin mi tan lenu wa ogo ni fọlọrun loki orun gba ope asi wa ni oko Jesus Christ oluwa wa amen ki oluwa ko bu pe bi esi n gboro na oruko temi ni evangelist Sarah Diago mo wa lati ni ijo CAC Tabernacle Resolution ni losun ni ilu Ibadan ki Olorun ko gbo adua yin akori oro Olorun fun igba eni yanju fojo isimi toni ni mo pe ni kiyesi ohun ti o n so itumo ni pe ahan re o ni ilu ija re aye re si wa nipa ahan re ohun ko si ba fi enu re so jojo mo po na ni yo wa si imuse tori pe ahan ni ohun ilu ija to lagbara ju ohun ti a ba fi ahan so aran ni se ni yo tun mu esi wa pada wa fun wa tori pe ko si eda to le da nkankan boya o da daada bo da buburu o ni se pelu ohun ti ori ahan re ba nso jade kini ahan re nso kiyesi ohun ti o nso kini o ma nso si aya re kini o ma nso si oko re kini o ma nso si awon omo re kini o ma nso ni igba gbogbo kini ahan re ma nso si orilede re kini o nso ni ibi ise re kini o ma fi ahan re nso ni gbogbo igba ahan ohun ija oloro ohun ija to lagbara mo mu akori oro Olorun ninu Jakobu ori keta ese keji eje kaka bibeli o ka bayi wipe nitori ninu pupo ni gbogbo wa nse asise bi enikan ko ba sise ninu oro o na ni eni pipe oni o si le ko gbara ni ijanu bi a ba si fi ijanu bo esin ni enu ki won ki o le gbo ti wa gbogbo ara wa ni awa si n yi kiri pelu kiyesi awon ko pelu bi won ti tobi to ni ti a si ti owo efufu lile gba kiri itoko kekere ni a fi n dari won kiri sibi kibi ti o ba wo eni ti o n toko bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ni ahán jẹ́ ẹ̀yà kékeré ó sì ń fọnu ohun ńlá wo igi ńlá tí iná kékeré ń sùn jóná iná sì ni ahán ayé ẹ̀sẹ̀ sì ni àárín àwọn ẹ̀yà ara ni ahán ti ń ba gbogbo ara jẹ́ tí ó sì ń tiná bọ ipa ayé wa ọ̀run àpáàdé sì ń tiná bọ òun náà ṣe gbọ́ ahán ó kéré jù nínú ẹ̀yà ara ṣùgbọ́n òun ló burú jù bí ó ṣe dùn tó nínú jíjẹ bẹ́ẹ̀ náà ló kóró tó nínú ìfisọ̀rọ̀ ahan jẹ ohun èlò tó lágbára ohun èlò tó jẹ kò sí mọ ni ṣùgbọn ahan iná òun náà ló jẹ ohun ìjà ńlá tí ènìyàn ń lò láti fi sọ ìpele ibiṣẹ ayé rẹ ó dùn sí abálọjọ sí olúwa fi sọ nínú ìwé mọ wípé kí a mọ gbàdúrà láìsinmi àti láìsàárẹ ká mọ fi ahan wa béèrè ó sì lè sọ pé ẹ béèrè bí ẹ bá béèrè mi yóò fi fún yín ó ní ẹ béèrè ó ní torí pé ẹni tó bá béèrè ni yóò rí gbà ó mì pé ohun tí a bá fi ahan wa béèrè olúwa yóò ṣe fún wa ahan wa ó jẹ ohun tó ń tọpa ayé wa kí ni ahan wa máa ń sọ náà kí ni a máa fi ahan wa sọ nígbà gbogbo ẹjẹ ka bíbélì má sí orí kejìlá ẹsẹ kẹrìndínlógójì ó sọ yóò ní gbogbo ọrọ tí ènìyàn sọ wọn yóò jíyìn rẹ ní ọjọ ìdájọ ahan ohun tí a bá fi ahan wa sọ òun náà ni yóò débà ayé wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti fi ahan ya pátánì sí àwọn ọmọ rẹ lára bó bá ti jí láàárọ̀ yóò pè wọ́n lórí burúkú yóò pè wọ́n ní aṣíwèrè yóò pè wọ́n ní òmùgọ̀ yóò pè wọ́n ní dídìrín òun náà ló ń sọ nǹkan tó wù ní tó sì ń sọ náà ni yóò wá sí ipa ayé wọn mo sì wo fọ́nrán kan màmá yẹn àwọn méjì ni ìyá kan sẹ bó bá ti jí ọmọ rẹ bó bá ti ṣe nǹkan sí ni ó mọ sọ wípé ha ayé rẹ ó mọ̀ sí da ìwọ ọmọ yìí ìwọ ọmọ yìí ha ohun èèyàn mọ̀ sí sìn ọ́ ayé rẹ ó mọ̀ sí logo ṣé n tó ṣe ìsì da báyìí ṣùgbọ́n mo sá mọ̀ wípé ọlọ́run o ya yi re pada sugbon kan ti e o ma se ba ti ji a lo lori buruku a lo lo si o ti to ji aladanu omo were omo se wo si sori re bayi se wo si ra anu gba bayi ah o fu omo ni o gbogbo se sin wi o sin wa ni sito kale gbogbo ton wi o sin wa ni farasin sugbon nigba se awon idagba eni to mo sure fun omo re omo se wa do lori omo re do lola o de to ri ilu ebo o de to lowo re pete o de ti aye nsin o de ti aye npebo eh iya na wa ngbadun ninu ola ati oro tori pon ti ahan re so o na lo mu wa fun pada eh iya to ye pe gbogbo igba lo mo se pe fun omo se omo re wa mu go yo mu si mu si mu titi yo isinu kota yo mu si mu si mu titi titi to fi je pe moto lo papapo omo yen nitori wi pe ahan re lo fi ya pattern aye re kini ahan yin ma so e lo baba ti ji laaro yo mo se pe foko ni a lo lori buruku ni ani bo si lo ni o se bo yo lo yo si bo be na looto tori pe ko ni mu nkan kan bo tori wi pe o ti so nto so na ni o ri be elomi epe ni o mo se fun aya re ani aladanu aya ni gba ku aya ni bo lo se wa ku o ba aye aya yin o le da tori pe nto o ti fe nu re so o na ni o wa si mu se elomi asotele lori ise re nko oro buruku ti o se mo gbo le si ni o mo so lori ise re ani ohun ti fail ise yen ti su ohun won ti fe paro eni igbese sa ni ise to mu gbese wa gbese na ni o mo je nbe ko le mu re wa tori pe enu re ahan re ko su asotele re gbogbo kan ti o ba su asotele re lori aye ara re ibi ni o mo mu wa ohun to ba ti fi ahan re ni ran ni ise o na ni o pada wa bo tori pe lala to lo soke yo papa bo pada bo sile ni o le so to da kin to da mo pada wa bo o le so buruku ki buruku mo wa bo ohun to ba ti wi o na ni yo je be bi eyan ba wa ni waju digi to n wo digi ara re bo ba ti wo tan to ku nbe e ri wi pe bo se ri yen o fefe ni bo ba tun pada be yo tun ri ara re o wa le ni o le ni mu kekere ko so pe mu nla ni bo ba ti so na lo se ya pattern aye re n to ba ti wi o na ni o ri be ki le so gan ki le fi ahan yin so ki le ma nso ni igba gbogbo ki le ma nso ni gbogbo igba ki le so e ri ba se fa ahan ya pattern Nigeria a so na ni pe ko da Nigeria wo Nigeria to si baje a wo ta nso o na lo wa si muse fun orilede ti a wa yi a se fe lo si orilede mi orilede bi si awon tin so pe god bless ilu si won ton so pe god bless orilede si won sugbon ti wa o na ni pe ko le da be na lo se nri ko le yi pada koja nta ba so mami on te ba so ona ni o pada wa bayi daddy on te ba so ona ni o pada wa bayi ani e o le gba kojo ti e fi ahan yin so ki le fa ahan yin so mo ni ki le so gan ki lo ma nje erungba yin kini e mo nwi jade tori pon ti eyan ba ro ninu okan re oni yo fi ahan re so jade ani ki le so gan ki le ma nwi asotele wo le ma so ni jojojumo e ja si apere baba kan lo mu eso o si gbe sinu ike o gbe sinu ike meji to ba si wa ji laaro a wa mu ikan asure si abomi si ani wo igi ko ma dagba ko si mo gberu ko mo peka omi kan na lo nbu si won ajile kan na lo nbu si ke mejeji sugbon ike ogbe keji a so pe wo ko gbeda ninu o lo nfe ma gbera to wa ninu oro ni lo je ko gbe igbese yen e to wa suri efun bo sile je pe orugbin ni jeje mo pe oro si affect e bo se nso wi ko mo se re ko mo so ko mo dagba be na ni gi yen dagba ewo re si nru gogo be ni ele keji na bo se nbo mi si to nbu ajile si se mo ko bo se nso ato tele wi pe ko ni dagba ko ni seso be na lo si ri igi yen gbe si gbongbo ki le so gan ki le ma so fun aye yin abeyin o mo wi pe ipo te de oro ri ahan yin ibi te de gangan ohun ti ahan yin so ohun na le de e le gbaju te ba fi ahan yin so lo gbogbo omo to je pe lati kekere lo si pe ohun ni ja lase yori bi obi ba se ju be lo ko ni sase yori tori wi pe ohun ti ahan ba so ohun na yo wa si imuse ki le so gan mo gbadua loruko jesu oluwa tolugbala ta ba di gbogbo kan to ti so oro to lodi lori aye re nitori anu ki oluwa ko yi pada mami be eyan baba ni jesu eyan oni le so to da tori pe ninu Christi oni erongba si le dara inu re ni ero rere wa inu re ni ero to dara wa bi aba ni Jesu ero yo mo tinu wa jade oni orisun iye bi aba mu ninu e oni isun rere ni o mo sun jade ninu wa loruko Jesu yo dara fun yin e yi pada mama e yi pada baba e mo sun to da si aye yin e mo sun aso tele rin oluwa yo si gbo adua yin ke ri anu gba si ke suruju Olorun ose te mu yin loruko Jesu yo je ibukun fun yin anu yo mo soro si alafi Olorun fun yin ke ri anu gba o si ri be o ase orogun ni oruko Jesu Christi Oluwa ti gba lawa amen
2: Oro Olorun ti e gbo waye lati enu mama wa Lady Evangelist Sarah Adeago ti Nation Iranse Christ Apostolic Church Tabernacle of Restoration Olosun Junction along Olorunda Aba Road Akobo Ojurin Ibadan fun itoni ati ebi adura e le pe si number mama wa yi 0805340 9975 le kan si 0805340 9975 Jesu Oluwa
3: àpáta kò ṣe fi wé kókó kóróko ìfò labalábá sí yàtọ̀ sí tẹ́yẹ àwòdì bẹ́yẹ bá wá jura wọn lọ ẹ̀jẹ̀ akansara solongo 32 FM 94.9 laughter house orí òkè tètè premier mọ́kọ́lá ìbàdàn.
4: Ọba Oníṣègùn o.
5: Le ma lo si awujo wa lori eto yi ni bibeli wi ni awujo wa
4: baba
5: mo tin fun rere lori eto yi lati bi osu meji osu kan seyin nigba ti awon egbe kan ni ilu ilorin ni awon nbo
4: ni
5: se iwode tako iru ekun bo kini esin ati security ba ona se papo o ma n salaye nkan kan fun wa pe o ni ta pataki lo n ba orilede iru agbon isoro.

0: ẹwẹ ti o lo laarin ose ta lu tan kaluku ngbe bana ati e kaaki
1: e jesu ga

0: ekale ruara le o aku ataro akoko le ba data ba giri be lo go to lo da da da ni ku be la bi divo aku simi o ni ngba ta ba ti se pe alo si bi o ya ti gbadu ata gbadu ati musulumi agba ti kristeni alo ti o se meji du ba da ni eh o ja ba asi lo na
1: ake
0: ake ni wo ya e mo ro pe
1: kina la te e mi ro na
0: Eri wo ya omo ko da gele ti me to la boko ti o bro de galaye fabada to ka wala le
1: oluwa kemi loruko te mi ya salaudi mi lo mo won londo e ki mu go mo mula meji oju se ye otuba ni mi omo elewo ko omo elewo wo yi mo kini o mo kini mo se bo se to lo re la tabi tete lori eto kasun layo ta lo tu di lo se to nbo emi mo pe ayo ati alafia la ba gogbo yin la gbara lowo olohun oni baje fun gbogbo eyan lolufe wa lagbare edumare
0: eh kan do ba bere tu de ki ki ese ki so da ni ki ba wa so ki ni ki ba en do si
1: you will say your in law
0: mi ni so ki ese
1: sani ade si your in law
0: bono
1: yeah it's from Ondo now
0: tell am Ondo ni kan to da ni
1: no you don't see the ila meji oju se
0: ye ila twins
1: oju
0: ki ese e wole e wole

mo ti so ni gba kan mo ti ni fe yi so yi kan koni tan pe koni tan ni la la nta ko lai lai we shwa.